No kako uke koleana. No kako no. E ola kako apa uloa. E ola e na kini e.